e programma ya makhalilwahu. Salama atuo tini muhunle radio mwemara ila. Ni huwa wanyuoni programa ya makhalilwahu. Walilvani hala wuluma samota na kumile laya ni mwene nani pepe ni makhalilo asini pepe. Bariari wa programa ila ni wiye Bernardo Toliwa awe haka samit hipo ni miyo Fernando Damas wa mikrofoni. Masi hayatoko nine njipo.

0: ايوه
1: وتاني جنا بقى سلامه
0: ايوه
1: على انكسوه لنا على انكسوه لا عندك وتبلا
0: اتبا شكرا لا بهير ايروز كوي كوي كوي كاتو كوي نيو فو وامو كوتا يو امو كوتو تاني سلامو يو فو 86 50 50 888 86 50 50 888. Kinaona kama mtoko telefoni Kamala Uruma, hali cho salama.
1: Salama, pontia rapi msafiki.
0: Pontia pahato kwene, pontia, hali sosha.
1: Hali sosha, kwa chile bia, kahi kemi mstuti, kwa chile kapriele, na kwa chile kari, o kato olingo.
0: No, chile lua pahi, ni varaka muteko pahi, ni mana na ore rapahi, kamana, kumele o hiuri ya rimpaka na vahi, kainai wana yote papahi, pinte pa hoteli wabavo.
1: Nehiyo tampeni ini kepa hoteli yang rima na uya kase kapriele nto musko cuma rapi musko kapu terikati nto.
0: Ayo.
1: Era una tampeni hiyo nto noto tanto rimon tela.
0: Te hiyo ni tepo su o tepo su kruela wasuela huera kala niwe lo kai toko ola va. Pante pa ay pante pa su kruela va bo pa him.
1: Ato pa su kruela va na na na na ni kito rot tena bara rapi musko kapu terikati liyata.
0: Sina noto kwa nekana himya?
1: Sina mekami kibitoli ya ushonu mario kumora kwa wampula ekistiripi ya mama posta kini misparatini ya shalawa epairu ya wana mi
0: mama lelo va nirisapa tu ilava ankelo wini au la nomu ula kanro mutekoni
1: Allah lava irisapa tu ilava kakala wira kafunti kalfayati kini kibitoli ya sama kuna kama usapa kwenye lugar hiki na sora na kama mbahua tokaari tuko sema kama kwa masipu kila mkarevi ya ira ukme la tofa mpese mroa uu
0: ayo
1: ya
0: aha ii nga hii salamu sa ya tu kwenye
1: salama kapa kira kasi kapriele
0: asante
1: naate kini karoma kena niyo
0: tepo utapela
1: Angu heri ya to wali mwakwala ya kia tarata mirati ni
0: Ayo
1: Kawine karubavo Kedhe kele Mataraka Kono yitu mwana ni mwole nalo sikere kele mwana na saliru kante na Kerowe omikole mwale wa mwana kawe kele kotele mwana kano yitu ya Mwana shamanuwele na ya Arkanshi kosepera Kera kamodi Kiroe wani weno, anakele papa nisi nyanari suwaga na nisi ya marita. Kewekele maparaka, Constantino Mari, Manuele Musoposo, Lazar Lorenzo, Muntao Shusena Kari, Manuele Musoposo, Manuele Manuele, Arimelita Nikeleto, Kero mre nore yamani kampa nye maparaka onisidia, Xavier Namara wena na wote. Reina kosada ini pun bersama. Kalau kita nama foto, asal nama mereka mereka. Apa kita nama mereka rata ini? Jadi kita harus melihat apa kesan dia kalau kami rukat bola. Orang macam ni tu, provinsi, kalau senjener, paman lah bawa kita kembali. Terima kasih.
0: Terima kasih kerana tukar nama Eugenio Mario. Ofri homelurun was suma na vorera pamusa na musi.
1: Terima kasih.
0: Asante. Arvi distrito ya Moma, provincia Nampula. Namo Eugenio Mario. 4:12, 4:08, 86 50 50 888 86 50 50 888.

Hapa ni bodi wetu wakati yao tuko manyako fasa 12 na hadi dakika 23. Ningumo na panyangu watch madengo João Armando Nkova. Hapa kulota tu wishi dispindi cha mesha jo. Nkova, karibu.

0: Uwanino.
1: Mashinto, mwanene arwaka. Aiwo, maswela papa. A papa, wetava, opio, eweke uni makuria, opia vai panyeke moto. Kaimala sana ya yonkilona sana. Ya yonkilona sana.
0: Chumpi.
1: A papa yao.
2: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: Chipikiri también sina. Entonces, ye enero wi va so puede mutha weke ni mota awe. Ano kinera woke tamake loan. Kakushe mota so kuraka ma wiki vinyo wa makorupa no mpaka wa mabulesha. Ba meton sasa no kitukumela. Ano ka kutuna kikushe mota. Tumpuya
1: papa?
0: Nka kumiha mota oyo. Okumihe mota mpa mwani kikushe kipurule kikiyaka one wa mabulesha u.
1: Mota.
0: Mota ani. Wanuwa unimi mota mota he ni.
1: Mota kera hodi hanta mwinanyo.
0: Hanta mwinaka he ni.
1: Mama kani likeni ya wiyo kushe moto awa.
0: Mi wa ama korupa nuntamu inaka kirina mmoha. Teteku.
2: Tia opa hiya wenle anateteku.
0: Anateteku. Muna winya mota. Napitimpina. Muna mukakule. Muna kakule.
2: Ani kopiriki niwa. Miki winya kamotu la. Kana kanyende mwe wawi i. Ani kopiri nana teteku. Kana hiya na. Eka tani nikaru. Kina wa emerero wii. Ekusheke pahi.
0: Apitimpina. Minki ntuna evieshi la wini ereke. Wo. Baateba. Mitiko vela. Mwaraka. Etumpa nkanyu tia pama. Minta mwena akanyu. Nta mwena anyu. Kimoko hane. Muka akule wawo. Teteku mkwa akaba nikutani. Meshi. Para wo umoli hihe tu. Mota munonanyu mota bale tuki kutumaka 37,000.
2: Mika anyi herowi ii. Onthamene oleva. Wano nyu makonta riki 35,000. Ompatani vaku wago.
0: Meje apitimpina. Nare kale wii nyu akwinyu ewi leva hateva. Enerwa mukoli esefa. Mika awoli hiyan. Nyu waka wii okisefe epepaka. Muhipanya sefa. Miki oli hani. Nyuma halo hakalala. Kimoko hani. Nare rawe. Kirimoli hini rawe. Nyuma halo hakalala. Ana mota. Utiwa winyo. Otiwa waka. Mukakule. Murimipe. Mukakule. Etumpankanyu ya pama. Kimoko hani.
2: Ani kovire. Mokiwa kirikuwi. Kone la baba uwi ala. Antamwenaya. Ano wiyo wakula na mwende hoye. Ni mingi rino uwi na kulane ke.
0: Mejinyo.
2: Rino uwi. Apa ale mwere.
0: Mkamalan. Okihie kilote. Ba mwoli hiha le mota. Nyo hamwoli hiha etwekina soko vateva. Hamwoli hiha etwekina. Hona kaa kula urimu uramela vati.
2: Kino hona etwekina uwoli.
0: Manoso onona wii etupanka wii uopaka pahamantu.
2: Ani kopiri kiro mwanyani. Kenre miko one mone lwako ari wii ala. Antamwenaya.
0: Entao mi mkwaka. Etabe mkwaka mkwinyo. Kimu wako hane. Mika kala ni mkwaka mkwinyo.
2: Mi wake kupwede ndo wii kilipihere omigula.
0: Entao kenre wii apiaka baba teteku omoli hinye ketu etu yotene ribateva. Kenre hii hao kipu haka. Wano makura ada utumakinere hai. Kahele matani. Wuko wateliwe galau. Vanuki yewo ni matatene. Vanuka wateliwe nuhela mgalau. Ni kahele matani makura yoke. Mika aweda mota wikini wuwa mabulasha. Kapanya makura. Saba pitimpina uituna kipaka wivate va. Haine titimiho. Wasula mahole hokote la vaba.
2: Ani kopiri. Kwa haso tene. Mwereka pitimpina kangi titimiaga.
0: Hey, wasula wivu wakiveliha. Wakiveliha. Mika atuna kikali mutoma la pe. Pe mejiwe sempiro ni makirunta. Ukirunta. apitimpina apitimpina
2: lape
0: miki nove kila wi ntana ni waamweni emveje wiki pietu waamweni ekere liketu ya mwa wiha mwa rinyo wala pena ne rotana ni kweihe mwa hola miki tuno
2: ni ye waamweni
0: si mwilimpari nani minka tuno shimwa vano kupachira wani bate sara vaki naona murula kucha kucha kucha sha wuli hiya mota kwa mwuli ya kuteteku teteku ulani vano teteku ulani vano seke teteku amma ndari vate vaka mi
2: ani kopiri
0: ah.
2: Nrowe
0: na nroweni
2: nrowe
0: ah, etuki pakilawe haini tuya pama yae mika harimu toti timi haku vate meri nsasi navira saka harpe vate vani teli na narizi vano tuo pachira tukitanya Mishi, mtia nini ule hano, hano, respect unada vatiwa. Ntitimi hawe, nora we. Andu roo mala, zii. Ono na wiwa upaka yutu yona nara. Odi. Odi. Zikoma, zikoma, mwene.
3: Hi. Adita ni kofiri. Roho li hani wanamaya bitimpina.
0: Amwene.
3: Ayo.
0: Kahina akuhi kumaya mahikwano.
3: Eh,
0: karimwa wini mwavore ya mwicho.
3: Okumunera wetakana nsene.
0: Mbano mwetu ulamati.
3: Ulamage, iruka atuno werero, otupa nshepa. Kita horo konyola hawa, okona toko kalai.
0: Amwene mahikwana situ kweni hinu ulubalaka.
3: Ayo.
0: E presizu, ete mpokine nintamakeke.
3: Ino natoko,
0: uisho
3: okona. Umuava nolo, uohalamu, mashikiti kwa kaiwa, ii, mashi, wano, omalabala u.
0: Apu ya anarerempa, ya kweya vidure moha.
3: Ayo.
0: Wala peno helo, uweweweke, uvidure, raro si pwenyeni.
3: Iwo mikinerera, omulapuwa misisi. Omutu kumela kinera kina mojela.
0: Misi siwa.
3: Ayo.
0: Mitu ki tenleva ava.
3: Tenleva ava.
0: Vani heba na mama koropa.
3: Ah, oma koropa.
0: Ha, banka asuwele u misi si le na kiwa moloko.
3: Awe, misi si moloko. Ewe, okala misi si, okala lileyo. Miyoloko sotene si patungo wa wini? Si patungo
0: wa misi. Wano waka misi si venyanya niki omi kakari.
3: Oye. Moloko la, misi si moloko.
0: Ha, ini mikakari ya.
3: Oye. Lileyo moloko. Ayo. No kala tondrata. Uto. Misi siwe. No kala nrata. Ntoko toko. Ni nrampa towo iwo. Ni himo wera no kala ni kurapela. Motoko yo ni kurapela.
0: Apaka pama.
3: Ahe.
0: Amwene.
3: Ayo.
0: Mi kiwile no danta.
3: Mashi muhina no danta wula kiwile metoko mae.
0: Sikoma sikoma.
3: Mae pitimpina sa iwani wohosha.
2: Ah salama o.
3: Ayo.
2: Ah,
3: you mean Keshan in Muyatin in the city of Rimona, where I go to Umba? Ayo.
2: Salamao.
3: Ah, eh. Nahola, no shishula, not the tepid, not the tet any goviri.
2: A rocky kusha.
3: Ayo.
2: In the mucky hole.
3: Opagan in the city.
2: In Roe.
3: Era. Telling Agushani or Gorera. Gahagan to Titi any goviri room while we are in Dandaula.
0: I'm when a Mickey will know Dandaula.
3: Ayo.
0: Nteli naka,
3: mm-hmm.
0: Ni miti mpukina,
3: mm-hmm.
0: Tamaki kima ahi unalileyo.
3: Ayo.
0: Ete mpukina, apu ya.
3: No tigile ya ntoko misis.
0: Nakala mitunda.
3: Ayo.
0: Ntoko mutana uwe la makoropa.
3: Ayo.
0: Apu ya mi, mwara kula nkintu na wine eriha nike woo.
3: Mm-hmm.
0: Na ama aliha na varia riva.
3: Ayo.
0: Vano etwa kipanka ye.
3: Mm-hmm.
0: Apu ya tiyoda anda uliha.
3: Utana niha.
0: Miki vinyaleva. Mpaka obomba ya mabulasha.
3: Wambulaje.
0: Eneri wawule wii. Nyungu anikobiri nguihale galau. Nuno mahiku ani galau. Petete.
3: Mangu anomane eriwe koto u.
0: Si arwe nyonga tunakusha.
3: Ilaposo ya arabu we koto eriwe koto. Haa
0: uu nehe
3: uu
0: Israel.
3: Ayo.
0: Mpaka uu Irani.
3: Mm-hmm.
0: Wa Amerikani.
3: Mm-hmm.
0: Wanene eri wavaa igalau. Ipurika tuanchipa la enakusha makuna magalauni.
3: Mm-hmm.
0: Arwe nyonga.
3: Ntumi hampironi.
0: Ntumi hampironi.
3: Ayo.
0: Wanene eri wakata mutuba akushe kimuota awe. Wanikinera tupepani.
3: Mm-hmm.
0: Atu wa makoropo rakama eneru wanari baso kada muta wihe ke mota.
3: Ayo.
0: Siki nge o kitamake lo wani heni kapurule mota haka.
3: Mm-hmm.
0: Ano pio wani omukuha mwanaka ola ne ole ola tumpuha okumihe mota nera wi mota woholi wabateva oli halitane teteku wako hamwara kenero ji kinanari halivoheni kama kwa teteku mukho kinero ko
3: amoye nyaya na teteku ta piyo wali
0: eya
3: ina ulu bana ma happy timpina
0: ehe
3: ina woli hamotu
0: ka kini ulu ma mukhala hayi ko munkari
3: vo teti mu ikhanle
0: ki ikhanle Wano tanda ula wakati uu, wana alinero, babo kona nariha, kama katetekwa mkwa, kinera afinali mkwa kati mkwa, kama kima kwa mtu mtamwene anyo, mtamwene anyo, mtamwene ya?
3: Buti kina mewa migu, ese wa migu?
0: Mtamwene, etu, haa, maridu du se wa migu, ese wa migu wakuwe kunyani.
3: Ayo.
0: Aliashi, anose nero hene, kirika, maridu du se wa migu.
3: Amigu du se wa maridu.
0: Ine, amigu du se wa maridu. Ea suwa maridu kinako hanto.
3: Ayo.
0: Asuwa maridu we kunyani kama kene nero nyao.
3: Ayo.
0: Kunye la kama kena alote tempu ya mkolo nini.
3: Ku, atitana tateku wa talibali wa.
0: Si, ye.
3: Mwani panyato.
0: Kina wone wakawala, aina apaka pama, ekilele tu muhaba uwi. Onta mwene na apaka, ahuna apaka, onta mwene wini olihi ya nekitu.
3: Na apanyi kati ya na olihi gei.
0: Ana teteku lahe yolihi tu ikina. Kina kuhaka.
4: Odi, odi.
3: Oh, ana teteku.
4: Ya mwene, ya mwene.
0: Apu ya mkikohe rivaba.
3: Anto matara mwene nyanya ni kuwabira ala.
4: Nta mwene ni kuwabira rivaba.
3: Ata ni mwero tarana.
0: Nta mwene anyu miyano, nta mwene anyu tomi. Mi onta mwenu kaleto lelo babu. Mta mwenanyu mi?
4: Ki wakani.
0: Na teteku mta mwenanyu mi ni kopiri mi?
4: Olelo?
0: Na kubelila neline.
4: One rawe ni kopiri?
0: Ah.
4: Eh?
0: Mosuwela. Kala hivale tukana, kala hivale kandama natu yomi.
4: Omana kanto miyo?
0: Ah.
4: Na kako urekuli.
0: Nina ama na kunya mungu.
4: Ba ntitimi hai. Ba ndri wa hamweni.
0: Haene wa hamweni.
3: Hoye ntamale toko. Ah. Omaliwe toko.
0: Atwala mikosu. Hainta maji pishka pishka upesha.
4: Etwila motu ho. Woti wale wakushe paswa kuhiru.
0: Epaso.
4: Wewe kumkusha le kumputatore baba. Kumkusha le namteli ha.
0: Epaso.
4: Mwe kahera wewe womune ha. Kiboni heru omurashandra baba ho. Ompensha wewe. Kiboni heru.
3: Damale.
0: Anate teku.
3: Atwala.
0: Epaso ni motas.
4: Onobre ya motu.
3: Atwala no oliva tiba.
0: Naru kalini suruku wa.
4: Nukopiri.
0: Wahi tuma wehe ni motu.
4: Wano obore ya motu.
0: Kendrewo.
4: Miyo kumputadoro li wasuda kamutume laka.
3: Atwala no liberty.
4: Naka na liberty yola. Nikopiri yola. Uriye baba.
3: Awa yi bako wana kula niwa. Maali uge. Kena ni maali uge baba awo. Haya kamaha ni weke mahola wawani wa. Maya pitimpino. Apitimpina mno hijila. Mumputi ya maito yu.
2: Lape.
3: Mungijila ni. Mungona ni. Uroputi ya maito.
2: Hoye kini yuwa seyo sani kopiru wili. Baba kivonyeshe ni.
3: Ayo, jiwa. Nda owani woya wita ni?
2: Ana teteku.
3: Ayo, aramu enyaya ni kopiri.
2: Ani kopiri.
3: Uli
2: hamutu.
3: Aha.
2: Miki, komo amikwanyo?
3: Aha, mbwana haya.
2: Aha. Kinera hii, chumpu hanga kushamutu wabahe. Anava, ya kushamakuri haye helamu. Ano wihanda kato chumpi ha anapacheroke kwa. Imai mohera wosana. Kibala wela wakula. Mashiki kawa hero kala antamwenaya ne apapa. Awi yaya nena ale wea pitimpina. Urova hato motu. Iki akwinyu kawa nhaka. Kero arimo liha. Kahubu elera toni mwaki na mokona baba wui. Ami kwaya.
3: Ahem.
2: Kinere liwa nto susu lenrowe.
3: Ahem.
2: Bakawa.
3: Ahem. Titi ni kopiri. Mo paka nene sinu kipanya wa. Uni kiwa?
0: Kini wa mwenye.
3: Ahem. Wano miko kala na vama su. Watu elala ala. Maya pitimpina. Mo tu la mwanene tani.
2: Hoi. Tawani kopiri ba.
3: Wano nto mahawo hiranya tita ni kopiri ala. Owani. Ina woli hamotu anatete kwala. Ukunshenyu wo, motu mnabaha anateteku. Emare niye mwabaha anatete kwala. Mwulu manatita ni kubirala.
2: Oye. Oye.
3: Mwapajun.
2: Kakontaredo ukala kwaya. Mikenre ukala kwaya.
3: Toyo kone kane kane ruola mumpanga
2: ni wase ton baba nera ni wase ni kopi ruka mau ya kena ya ano mi koni na wii chumpi hawa bahi motu
3: emara ele ya telefone mamu kusha telefone wata punyara ti itani kopi ri munako hawera a pien na kuinyo amvekela motu kava heki wala ki hava heki mamu wii wadi thala hima kawera kweli mawa heki wala muhava heki na vetumai unuwa wa mtu oteliwa konera ithusa alopana woli hiha ithusa winyu woli hiha hoye konero inhao ana tete kware ya wia yewani wia himani ya havikila motani yulu mwatutukina ya riheni mawehiriki ayinyo marowiraka hapo mwopia wafikila motu mawehiriki ayaka arowewa kiviru wampula jeva ani mowa ngiwe kene khopiri warwere yang woli ha mota khaya wala hoye
0: amune haene wa tikila masu mini khopiri bana mo araka le noli haya ithusa ka mikiski hirivwene amwa araka la ho yoli ha etwekina enikunikina yala yoli ha etwekina
4: amune
0: ehili ni nsina
4: amune kilebeledwe Kini vekele masoba kane.
3: Ayo.
4: Amwene miyo ka pia lene. Waanta mwene. Ani kopiri. Miyo mka suwele towele no pia to. Mpaka na nakila atinipuro nene nenda. Ani kopiri ya horo wani. Enamuli ha kumputani uri. Enamu anaka no soma. Kumputatoro.
3: Kumputatoro ya nkumi hedane.
4: Kumputatoro mikina wita na apitimedi. Apitimedi. Ngamguche computatore
3: wa. Yuma arriva bao.
4: Yo arriva ba ke hote ka arriva ba.
3: Ah he.
4: Anam kushana ruwan wa. Mhm. Opiele yiwe. Kino amunyale mwana amkorokosa e putawu ya hakande sana akorokosa. Mi onruhale nkino kolinde nera ontamwene. Ni kwata bani kuthani nobileliwa.
3: Mhm.
4: Mi ke hilukulela. Ko nomala ebe mi ke navinya kenera o kera ke pie oni koropaniwe kamoli hintamwe na koli motu kinavinya kipiela kaiwe ka kokoha ntamwe no rivaba ni kopiri nerwa hoi kinera mikarwela wuli hamotu apitimpina nera u kera tanta mwenanyo kino kusha motu konyene kinavira karwaka wohi kala Thomas
0: oma amwe nemini kopiri anatete ku na apitimpina nkina ona pama kina ona pama baba yo kale twina virekina
3: ayo
0: porque baba na kale ona patata porque makukwa patata tinimi ba tsulu ba irapaka mejivativa ikuruwela
4: ka we ni kopiri
3: mhm masiva sunyo yo le lani ana okimpachera to kwana teteko ana teteko ana teteko mo hima wera ani kopiri ya uya iwani ya uyo mvekela computator Nyuwa mnaru amwari nyu were mgushi computadoro ya wahi gani kopiri. Amwari nyu kankumi hi computadoro la nyuwa muhikanle. Koneru wa inhao. Unuolika na wera uruwa wani kopiri oveke le paso. Mwaveke la kama ya pitimpina. Hoye. E paso, e katana, itusikina sa ese ese lopa na ye.
0: Anachira.
3: Anachira. So thene yu matu na kovikila mawekili kitani ati iti ani kubiri. Aramwe nyanyo. Wano ati yana.
4: Amwene.
3: Si ya kihimaka ya na jira. Paso.
4: Amwene.
3: Hoye nkibu heru kito. Kinuwa hani ikanova. Honero amwene yulumaka. Unaka pula Thomasu. Hoye.
4: Wakala
3: kafula. Hata utribunale wewe ajugu isha niwa wene. Gini matu mkaronu mawalili ali. Anoto ginae wa lepele ejisammane. Emaleke, ikiwe kitoko. Aki wana teteko.
4: Ohiwa mwene.
3: Ayo. Iwo ya tunakovikili tu. Wa mwenyaya ni kubiri ya wuhirike mwenyaya ni kubiri ya wahike.
4: Toko kama suwe.
3: Kwa hiyo nukila wave kila ama ya pitimpina hoye.
4: Mkasuwe la wana ni kubiri uriwe iwe mkasuwe la. Kembe
3: kinimuuluma. Mekinimuuluma.
4: Yeru wa kihangu akule
3: katuwa. Kembe kinimuulume maleke. Anka ni kubiri le rawira. Memara yehe wa akumi wa motu ya londe siwa heni, yulu mwa heni. Mamu nkala wananyu anateteko, anapata matoko wa zine heni.
4: ni mwara miyo
3: ni mwara matoko asine ne ko hino ti hao ma wohir ga kunyo alani ko biri yo vakene ko hino kila wa vakela tiana ni uma ya pitimpina muhere ke tusani ko biri ikatana ndoko ni mawa ngalo iya so tene iya anene tene te pare lokumia tava haka kina muyoko lele thowera hi hao vati thaka ni ko biri kwa hela o kala ni sharia kwa hili Ni kwa titi, wama ukala ni sharia. Hani uwala maya piti mpina mpanganyo ipake keto ho. Na vitona teteku. Ii, olo mwenye ula oshivi haola. Mwoko lelewera ni haoto.
4: Chonda mwene, miyo baba o, kwa utape labo.
3: Otiti mihano rera.
4: Miyo vinya baba to, gira kera.
3: Ha? Wa ala akwinyo ala ala ala
4: kwa kumwa. Otiti mihani. Otiti mihani. Otiti
3: mihani. Otiti mihani. Otiti mihani.
4: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
3: no, no, no, no, no, no, no,
4: no, no, no, no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Maria Fazenda, Aniko Biri. Luis Daniel, Ampu Heriwa, Bernabe Orchestra, Anateteku, Severino Alberto, Tumpuiha, Januari Eduardo, Nantutu, Fernando Damas, Ni Omitiponi, Ari Bernardo Adolfo Toliwa.